Twilight Time, det en av melodiene på albumet Slottstappet, som Kjell Karlsens orkester ga ut i 1997. Så var det jo et par tre instrumenter som man hørte tydeligere enn de fleste andre. Orgelet, det Kjell Karlsen selv. Men så var det trompeten, det Finn Eriksen. Og så var det en som ordentlig dro til på tenorsaks, det Per Halvorsen. Det var en instrumental for dagen. Jeg skal nå spille en plate med Reddick, og de har med seg Finn Erlandsen på denne sangen her, som heter «Fyll ditt sinn med kjærlighet».

Tommy Fredvang har selv skrevet både teksten og melodien til Valsen, en singel som han ga ut i august i 2025. Alex Gray, det kunne jo høres ut som var fra både herfra og derfra rundt i verden, men det jo ikke det. Det norsk, det tross alt norsktimen du hører på. Han heter Alexander Raftevold, og har gjort en hyllest egentlig til Tina Turner og låta The Best. Det en coverlåt som skiller seg litt ut fra originalen, jeg må nok si det, men flott var det.

0: Det var høstevise da, som han sang sammen med Willy Andresens orkester, og ja, hvem var dette, Ronny?
1: Ja, hvem var dette?
0: Hvem var det?
1: Ja da, det den, Erik By.
0: Det var
1: som var svaret denne uka her.
0: Det var mange som visste det.
1: 26 stykker på lista her.
0: Ja, sier, ja, 25.
1: 25, ja. Skal vi se, bare jeg finner 25 et eller annet sted, så hadde det vært fint. Leite litt. Der står det. Solveig Bråten er den heldige vinneren i dag. Hun får et gavekort fra Coop, eller fra Coop, det gjelder fra Coop da. Verdien er 250 kroner, som kan brukes i alle Coop-kjedens forretninger da, som Prix. Ekstra kan ramse opp mange i Coop-kjeden. Gratulerer til Solveig Bråten. Verdien altså, Coop-gavekortet er 250 kroner.
0: Da har vi hatt leve henne med det.
1: Vi gjør det sånn med. Det var det.
0: Det var det. Nei, men det er flott, Ronny. Takk skal du ha hjelp.
1: Jo, helt i orden.
0: Nå skal vi straks innom Kulturhuset, for der skjer jo ting i høstferien. Litt om høstferieprogrammet skal jeg snakke med han som lederen på Kulturhuset, nemlig Øyvind Kristensen, etter litt reklame.

Velkommen til programmet Ønsketimen, i dag fredag 25. september. Jeg heter Ronny Nymoen. Har du en gratulasjon til noen som har bursdag i dag, eller i helga, en hilsen eller et plateønske, så da kan du ringe 3101 5810. E-postadressa det post, alfakrøllradiomodum.no. Vi starter med Steinar Engelbrektsson Band her med Eplebonden.

0: Vær, nå må du være stille her da. Vi begynner timen nå.
1: Om ikke det akkurat nå timen begynner, så det i hvert fall lørdag klokken 16.05. Da det norsktimen som kommer. Og programleder, det meg, Anders G. Andersen. Får du ikke med deg på lørdag, så det reprise på mandag klokken 19 eller fredag klokken 10.05.

0: Vær, nå må du være litt stille her, da. Vi begynner timen nå.
1: Om ikke det akkurat nå timen begynner, så er det i hvert fall lørdag klokken 16.05, da er det norsktimen som kommer. Og programleder, det er meg, Anders G. Andersen. Får du ikke med deg på lørdagen, så er det reprise på mandag klokka 19, eller fredag klokken 10.05.

0: väntar bakvisningens port. Vi också skall möta vår höst och vår armes.
1: Det var Høstevise da, som han sang sammen med Willy Andresens orkester. Og ja, hvem var dette, Ronny?
2: Ja, hvem var dette?
1: Hvem var det?
2: Ja da, det den, Erik By.
1: Det var
2: Som var svaret denne uka her.
1: Det var mange som visste det.
2: 26 stykker på lista her.
1: Ja, sier ja, 25.
2: 25? Skal vi se, bare jeg finner 25 et eller annet sted, så hadde det vært fint. Leite litt. Der står det: Solveig Bråten er den heldige vinneren i dag. Hun får et gavekort fra Coop, eller fra Coop, det gjelder fra Coop da. Verdien er 250 kroner, som kan brukes i alle Coop-kjedens forretninger da, som priks. Ekstra kan ramse opp mange i Coop-kjeden. Gratulerer til Solveig Bråten. Verdien altså, Coop-gavekortet er 250 kroner.
1: Da lever vi henne med det.
2: Vi gjør det sånn med. Det var det.
1: Det var det. Nei, men det flott, Ronny. Takk skal du ha for hjelp.
2: Jo, helt i orden.
1: Nå skal vi straks innom Kulturhuset, for der skjer jo ting i høstferien. Litt om høstferieprogrammet skal jeg snakke med han som lederen på Kulturhuset, nemlig Øyvind Kristensen, etter litt reklame.

Velkommen til programmet Ønsketimen i dag fredag 25. september. Jeg heter Ronny Nymoen. Har du en gratulasjon til noen som har bursdag i dag, eller i helga, en hilsen eller et plateønske, så da kan du ringe 3101 5810. E-postadressa det er post, alfakrøllradiomodum.no. Vi starter med Steinar Engelbrektsson Band her med Eplebonden.

Sommernatt, ja. Sommeren er jo på hell nå, men det kan jo enda være noen gode varme sommernetter enda, hvis vi er heldige. Dette var Picasso fra 1998. Når vi har tenkt på sommeren, så kan vi også tenke på vinteren, som ligger litt lenger frem i tiden, ikke så veldig langt unna den heller. Jeg kan tenke meg at det blir slik som Ole Ivars synger denne sangen her, nemlig «Tenk om vinteren forsvant».

Her var det Stevie Wonder vi hørte, og melodien Part-Time Lover. Vi skal til Ole Ivars og en melodi som heter En håndverk til besvær.